nevasta mea, vrednică, dracu, să ia! Puse oala să se ia! Puse oala să se lea! O furisită de purcea, vărsă oala peste ea, să o pări nebuna, îrși, să o pări nebuna, măi, păi! Hai să trei, domnilor! Vă rog să dea Dumnezeu!